Nos tres, Europe misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et concordare digneris, qui vivis et regnis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine Jesus Christus,
2: Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus Sanctus